0: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Europe's number one hit music.

0: Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
2: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: bagātīga, salda Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Europe's number one hit music station.
6: The artist I love.
7: What's up, guys?

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: bagātīga, salda Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. Aprīļa līdz 4. Maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: Pai, glória a Deus, ok?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: bagātīga, salda Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
1: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēc pusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
6: Europe's number one hit music station. Aye.

0: 7 minūtes.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: Jūrmalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: 6 un 30 minūtes.
1: Ujul and Solto, FR, Jamaican, Bam.

0: un 33 minūtes. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, pūšot lēnam rietumu puses vējam. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.

0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
2: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, pūšot lēnam rietumu puses vējam. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Klik-klak Rīga Plaza aicina pieskaņo apavus ikdienas solim. Gaidām veikalos CCC, Daihman, Gabi, Danija, NS King un citos. Tik daudz apavu, ka noteikti atradīsi savējos. Rīga Plaza.
6: Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 7:11.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: 7:20. Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Turpinājumā.
1: Next.
2: Harry Styles. American Girls.
3: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
9: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
10: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
11: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
12: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
0: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
12: Kopā ar lieliskadāvana.lv. Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Pirmajā vietā dāvana komplekts viņai. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.

0: 7 un 30 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, pūšot lēnam rietumu puses vējam. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ķirts un ķederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Every morning I drive to work with the radio on.
4: I love to hear music in the morning.
5: I love the morning show.
6: Europe's number one hit music station.
0: EHR. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.

0: 7 un 33 minūtes.
1: Justy, Jack Style and John. Turn the lights off.

0: 7 un 36 minūtes.
1: Offenbach featuring Sophie Ann Pamart. Cynical.

0: 7 un 39 minūtes. Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Turpinājumā.
1: Next.
2: Guns featuring Theophilus London. Galaxy.
3: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
0: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
1: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.

0: tiem cilvēkiem.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
4: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju. Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Guns featuring Theophilus London.

0: 7 un 49 minūtes. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Alex Warren Fever Dream
0: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos. No klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos. Izvēlies Superalko!
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
5: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Piektāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
11: Laikaziņas.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
11: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Pīkan Kloppenburg, Half-Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.
15: Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
16: Hit music.
17: The music I love.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 8 un 9 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: stācijās īpašais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcija spēkā ar vienu uzkarti vai Viada Latvija lietotne. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.
1: Next.
3: BTS. Swim.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: un 31 minūte.
1: Ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
1: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 8 un 38 minūtes.
1: Sunny Fodera, DOD and Poppy Bascom.

0: 8:41.
1: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bebi Rexha and Faithless. New religion.
4: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam sieres tilzītes cesvainas piens 6,99 € kilogramā. Rimi.
5: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši!
7: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košumu krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu.

0: bez maksas.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
4: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: 8:57.
1: Origo sezonāla ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
3: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Sadarām, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: Virši turpina darīt!
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV!
6: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
7: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Pienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: Ziņas.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
10: EHR laika ziņas. Vienmēr, vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Justin Bieber featuring Nicki Minaj.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
9: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta.

23 minūtes. Pavasars sākas ar labu kafiju. Viada mēneša varoni.

0: svarīgi apstāties. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 9. vietā Vācijā, 11. vietā Austrijā, 14. vietā Šveicē.
1: Hunter X, EJ, Audrey Nuna, Rhea Mee and K-pop Demon Hunters cast. Golden.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Alex Warren. Fever Dream.
4: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam. Brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā. 3,29 €. Armands Rimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami. 89 €. Zīmola Rudolfs produkcijai. Atlaida līdz 25%. Rimī.
5: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
6: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
8: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 €. Uzzini vairāk Eironics LV.
9: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33 990, EC40 no 49 490, ES90 no 73 490 un luksusa flagmanis EX90 no 78 990 €. Papildus informācija Volvo salonās Kanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
10: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
11: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Charlie XCX Dying for you.
3: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiediena mazgātājs K4 179 eiro. Grunder zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.

0: cilvēkiem.
1: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējiem, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
3: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Europe's number one hit music station.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Kygo and Carter Faith. That's when you know.
3: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
7: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
8: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
9: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv
8: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
9: Vairāk ģimenes RIFS.

0: iepazīties kopā ar EHR rīta programmu tavā EHR aplikācijā kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1 plus 1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
3: Kygo and Carter Faith. That's when you know.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģedert.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Disco lines and Tinasha. No broke boys.
3: Disco X on the

0: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un Nošpa.
1: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
0: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
6: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
0: Kopā ar lieliskadāvana.lv Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Otrajā vietā lidojums Lieliska dāvana gaisa balonā. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.

0: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
1: Normunds, 36 gadi. My Fitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
2: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam. Starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
4: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Klik, klak, Rīga Plaza aicina pieskaņo apavus ikdienas solim. Gaidām veikalos CCC, Daihman, Gabi, Danija, NS King un citos. Tik daudz apavu, ka noteikti atradīsi savējos. Rīga Plaza.
7: The music I love.
8: Europe's number one hit music.

0: Silvestrīs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 11 un 12 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Vienu laimīgo noskaidrosim jau 11. maijā.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: TETLV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
3: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.

0: 11:30 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ķirts un ķederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Ava Max, lost your faith.

0: Minaima.
1: Next.
2: Harry Styles. American Girls.
0: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten! Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
8: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
9: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Dienā Rīgas aktualitātes. Rīgas pilsētas kanālā pie Basteikalna ir uzstādīts pilnīgi jauns, moderns, peldoša tipa izgaismotu strūklaku komplekss, kas tagad priecēs gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus. Šāda iecere radās pēc pagājušā gada Rīgas svētkiem, kad šādas līdzīgas strūklakas uz pāris dienām bija izvietotas kanālā. Laika gaitā plānots pievienot arī muzikālo pavadījumu. Sākusies pieteikumu pieņemšana Rīgas pašvaldības programmā, kas piedāvā līdzfinansējumu komersantu apvienībām, publisku pasākumu rīkošanai no septembra līdz decembrim. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. Maijam. Atbalstu var saņemt vismaz 3 mikro vai mazu uzņēmumu apvienība, kas rīko publisku pasākumu bez ieejas maksas. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir 20 000 eiro. Plašāka informācija Rīga LV. Naktī no 8. uz 9. māju Rīgā tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti, kas kursēs brīvdienu naktīs no piekdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Nakts satiksmi uz vairākām pilsētas apkaimēm tiks nodrošināta līdz 27. septembrim. Jaunie maršruti papildinās jau esošo nakts satiksmi, kur katru nakti starp lidostu un pilsētas centru kursē autobus N22. Nakts satiksme šovasar veidota balstoties uz pagājušās vasaras pieredzi, daļa maršrutu saglabāti, vienam veikti uzlabojumi, bet pārējie ieviesti no jauna. Plašāka informācija mājaslapā Rīgas satiksme LV.
1: Rīgas aktualitātes. Otrdienās un piekdienās 12.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējiem, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
3: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.
6: Europe's number one hit music.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Mike Posner and David Guetta. I went back to Ibiza. I went back.

0: just the way you are.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Metāla dārza nojume – 3x 2,5 metri – 1199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartvet biedriem.
5: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
6: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
5: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
6: My only Baltic show.
5: Atbalsta.
7: Radio Superhits.
8: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
9: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
10: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
9: Vairāk ģimenes RIFS LV.
11: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Medusa featuring Henry Chamomile. Don't want to go home.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
6: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
8: Katru darbdienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
9: Kopā ar lieliskadāvana.lv. Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Trešajā vietā dāvanu komplekts Palutini. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
10: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta – certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē.
11: Ārstniecības iestādes kods 01000843.

0: prieks uzkost vienu hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Danny L. Harley and Dua Lipa. Two hearts.

0: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: mosties ar EHR rīta programmu. Mans radio. Šis ir EHR un tava rīta programma. Rīgā 104,3. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Piktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējiem, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Klik, klak, Rīga Plaza aicina pieskaņo apavus ikdienas solim. Gaidām veikalos CCC, Daihman, Gabi, Danija, NS King un citos. Tik daudz apavu, ka noteikti atradīsi savējos. Rīga Plaza.
4: Hit music.

0: Precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Justy, Jack Style and John. Turn the lights off.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Par EHR mēdz teikt.
4: Tiem tak jumts aizbraucis.
1: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
5: EHR.
1: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi. Un tas pazudīs, pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi. Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli. YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
11: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
12: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: 1 un 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ķirts un ķeders.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Miles Smith and Niall Horan. Drive safe.
4: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
6: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
7: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
8: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
0: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
9: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
0: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
9: My only

0: šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam. Starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.
3: Meklē foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.
1: Next.
3: Lady Gaga and Doechii. Runway. Monday to Sunday, I got to turn a dance floor into a runway.
4: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
2: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tā?

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējiem, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Europe's number one hit music station.
8: The artist I love.
9: What's up?

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 2:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Robin Schulz, Embers.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un nošpa.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiro aptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiro aptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
6: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
7: ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: Nation.
1: Here we go!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Shabuzi, born to die.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi. Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
3: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
5: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
6: Uz kino ekrāniem atgriežas Mortal Kombat, Scorpions,

0: ievērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hit Radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas hitiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
2: Kopā ar lieliskadāvana.lv lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā 4. Vietā kucēna joga Feline studijā. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā.

0: pieprasis bez maksas. Uzzini vairāk TTLV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: Tā kā dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Hey, music.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Tyler and Zara Larson. She did it again.

0: Next. Freya Sky. Silent Treatment.
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
3: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugulokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košumu krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu.

0: bez maksas.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos. No klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam. Starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.
5: Vai vari noskriet DPD?
6: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas.
5: Vairāk informācijas DPD Facebook lapā.
6: Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
7: Un celies ar EHR rīta programmu.
8: Meklē EHR aplikācijā.
7: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzei.

0: 3:29 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: CX, dying for you.

0: Kaitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
1: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.

braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Trimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Par EHR mēdz teikt.
2: Tiem tak jumts aizbraucis.
1: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
3: EHR.
1: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimē subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens!

0: cilvēkiem.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā, lai gan pievakarē mākoņu daudzums palielināsies būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnām rietumu puses vējam, gaisa temperatūra ir 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16. EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: The music I love.
5: Europe's number one hit music station.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 4 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
3: Mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Man bija Britnijas Spīrs plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadi, bet es dejoju naktklubos.
7: Spilgt, atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādā.
8: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, nu, krāsojis ar ziļonku matus.
6: Man nevajadzēja drēbes!
7: Ļoti maz!
8: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
7: Jā.
8: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!
9: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
10: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
11: Kurši!
12: 16. Maijā Coyote Fly notiks kastā

0: Fly. Biļetes, biļešu serviss LV. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ķirts un ķederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Kygo and Carter Faith. That's when you know.
0: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hit Radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
1: Kopā ar lieliskadāvana.lv. Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. 5. Vietā dāvana komplekts atpūties. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā.

0: klausos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Mosties kopā ar EHR rīta programmu tavā EHR aplikācijā kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: 4 un 52 minūtes. Uzpildu stācijās īpašais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcija spēkā ar vienu uzkarti vai Viada Latvija lietotne. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: You ready? Back to this hits.
2: Back to the hits.
1: Thank you.
3: EHR. Nico Santos. All

0: Pēc brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
4: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā, lai gan pievakarē mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra ir 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16. EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Nāc modē ar Rīga Plaza! Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi! Rīga Plaza!
4: Europe's number one hit music station.

0: ar top 5.
1: Kopā ar lieliska dāvana .lv. The music you need to hear.
2: Es to teikšu katru reizi, kad mēs netiekamies kādu brītiņu. Ir super, super forši atgriezties šeit EHR studijā. Es ceru, ka tev šodien viss arī ir super, super forši. Saulaina diena un dienas populārākās dziesmas tu dzirdēsi tuvāko 20 minūšu laikā. Mani sauc Roberts Ivanovs. Mēs sākam ar vienu ārkārtīgi labu dziesmu. Justins Bieber, Nicki

0: UKR klausītāju top 5.
1: Kopā ar lieliska dāvana .lv.
2: Drop Dead nu pat 4. vietā, Olivija Rodrigo 2. dienā nokrīt uz 4. vietu. Šis ir EHR dienas top 5 ar lieliska dāvana un ir ārkārtīgi daudz jaunas mūzikas, ko tev uzspēlēs klausītāji. Zārai Larsonai ir basals jauns albums, Alexam Warrenam ir jauna dziesma un Sabrina Carpentere un Madonna vienā dziesmā. Šos visus jaunumus mēs tev uzspēlēsim visas nedēļas garumā un šodien starp citu kaut kas jauns no deju mūzikas līdz 6. vakarā, bet tagad savukārt Somber ar Home Record numur 3.

0: klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Kopā ar lieliska dāvana .lv.
2: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 16 minūtes.
2: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
3: 5 dienas populārākās dziesmas šeit EHR. Sveiciens otrdienā, ja tu esi nu pat pieslēdzies. Lūk, kā tops izklausās šodien. JB un Nicki Minaj 5. ar Beauty and a Beat. Olivia Rodrigo nokrīt uz 4. vietu ar dziesmu Drop Dead. Somber, Homewrecker numur 3. Un šī ir Freya Sky ar Silent Treatment 2. vietā.
0: 5.
1: Kopā ar lieliska dāvana.lv.
3: Ir laiks arī šodienas populārākajai dziesmai un viņiem šodien kāpums par 4 pozīcijām. Vakar viņi iesāka savu top 5 ar 5. pozīciju un šodien numur 1. BTS ar Swim.

Ok, klausītāji, tas bija dienas populārākās dziesmas, un atceries, ka tieši tu esi tas, kurš sastāda šo topu katru darba dienu. Balso par saviem favorītiem mūsu oficiālajā lietotnē un mājaslapā ehr.fm. Ja tu vēl neesi reģistrējies, tev tas obligāti ir jāizdara, jo, nu, tici man, šovasar ar ehr lietotni tu varēsi visu, ko apdēja sadarīt. Balso par saviem favorītiem tiklīdz tie izskan ehr ēterā, spiežot tie mīkšķīt pacelt uz augšu, vai arī meklē topu sadaļu, meklē top 5 un top 40, un arī tur tu vari nospiest savam favorītam īkšķīti pacelt uz augšu. Mēs turpināsim ar EHR vakara update jau pēc mirkļa. Amanda pēc garām brīvdienām ir veiksmīgi nonākusi EHR ofisā. Tāpēc jautrāks mājas ceļš ar mums ir garantēts. Šis ir EHR!

0: kad saka, ka viņai neko nevajag. Šoreiz uzticies mums. Pārsteidz mammu ar masāžu, spā, brīvdienu atpūtu vai neaizmirstamu piedzīvojumu uz zemes, ūdenī vai debesīs. Radīsim skaistākās atmiņas kopā. Lieliska dāvana .lv.
1: Origo sezonāle ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
3: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk.
6: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
7: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
8: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
7: Piekdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
8: My only Baltic show.
7: Atbalsta.
9: Radio Superhits.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sie integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
10: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
11: Tā armaura nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura LV.

0: tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakarā updates.
1: Labvakar, klausītāji! Almanda un Roberts kopā ar tevi jautrākam māju ceļam.
2: Un šis ir neviens cits kā EHR vakara updates ar visiem jokiem, spokiem, labiem vaibiem, vai ne, Robert?
1: Tieši tā.
2: Un galvenokārt ar jaunākajiem mūzikas jaunumiem.
1: Jā, un, protams, par Met Galu mums arī šoreiz
2: Obligāt.
1: Ir jāpar. Liels tas notikums ir, un katru gadu mēs par to runājam. Bet visu pēc kārtas mēs sākam ar Tame Impala, Dracula.

0: Cerams, ka visiem svētki ir pagājuši mierīgi un ģimenes lokā. Kā, Robert, tu nosvinēji?
1: Ne, es biju mežā vispār.
0: Super!
1: Es biju divas dienas mežā.
0: Odi nekoda?
1: Ne, odi nesakoda, bet nu, bija vēsi naktī. Tajā vienā naktī bija plus 8 tikai. Jā. Un nu, krāsniņi, mums ir tāda telts ar krāsni iekšā, kur mēs sataisījām. Un, bet neviens jau neiedomājās, ka ar iekurināšanu vien nepietiek. Jo naktī jau arī vajag piecelties nu, un tur to malku piemest.
0: Ne, nu, nākamreiz zinās.
1: Nu, tagad nākamreiz tieši tā. Viss attīstība tieši tā. Kā tu?
0: Es sēdēju džakūzi.
1: Nu, vai cik jau.
0: Nu, un višiņi apdzinās.
1: Es redzu, jā. A, man ir tāda mazliet sarkana šobrīd.
0: Nu, cerams, ka palikšu brūni.
1: Nē, nepaliks.
0: Pabeidz!
1: Nebūs tur. Bet, nu jā, vakar bija liels notikums Ņujorkā.
0: Jā, Ņujorkā atkal uzliesmojam tāds stilu sprādziens. Tas ir gada gaidītākais modes notikums Met Gala. Un slavenības šoreiz pārsteidz ar tādiem drosmīgiem teatrāliem un, nu es pateiktu, šokējošiem tērpiem, kas balansēja starp mākslu un ekstravaganci. Un šī gada tēma bija mode kā māksla.
1: Mēs jau te runājām, jo, ka mēs sakojām ļoti cītīgi līdz visam šim pasākumam, bet zem mēs sakojām līdz slēpjas, ka Amanda sakoja.
0: Bet es tev arī sūdzu.
1: Nē, es redzēju, es redzēju tos tērpus un ļoti forši, ka mums sakrita favorīts.
0: Jā, un tā ir neviena cita kā Sabrina Carpenter.
1: Vai nē, jā, ļoti forši.
0: Viņai bija ļoti skaista kleita no filmiņā. Un to izveidoja Diors.
1: Wow.
0: Un tā esot Sabrīnas sapņu kleita. Un tās tie kadri, filmiņas kadri bija no Sabrīnas mīļākās filmas Sabrina.
1: Ei, tu nost, es viņš to nezināju.
0: Jā, es, nu viņa intervijā to stāstīja.
1: Jā, viņa bija arī intervija kaut kāda.
0: Tur ir tās ātrās intervijas, kur viņa pastāsta par saviem tērpiem.
1: Jā, pareizi. Tās mazās detaļas, man liekas, jau vienmēr ir tas, kas tev to uzmanību piesāja.
0: Vai ne? Bet es pat nezināju, ka ir tāda filma Sabrina.
1: Es arī nezināju.
0: Bet arī ikoniski, ka viņas mīļākā filma ir Sabrina. Sabrina.
1: Par ko tā filma ir interesanti? Nezinu. Klausītāji, ja tu zini, raksti uz 20096020.
0: Nu jā, un tad Heidi Klum, piemēram, viņa jau visos Halloweenos viņa ir gājusi kā pavs, kā tarps, jā. Kā sazin, kas vēl ne. Viņa kā šitas te, tas ciplanētiešu monstriņš arī bija.
1: Ciplanētiešu monstriņš?
0: Nē, tas kā viņa sauc.
1: No filmas Alien gadījumā?
0: Nē, tas...
1: E.T.?
0: E.T., jā.
1: Ah, jā.
0: E.T.
1: Ak, Dievs.
0: Jā, un viņa tā kā seja bija kaklā, un tad milzīga galva viņa vēl bija jābalās.
1: Bet tas viņš
0: bija
1: uz Halloweeniem, ne
0: tagad? Tas bija uz Halloweeniem. Šoreiz viņa bija kā statuja.
1: Ok.
0: Jā.
1: Nu, droši vien, ka kriet neesāk nekā tārpa.
0: Nu, es domāju, gan vismaz rokas varēja pakustināt.
1: Noteikti, jā.
0: Ja krīt, tad var no sevi noķert.
1: Jā.
0: Un Emma Chamberlain man arī ļoti pārsteidza. Viņa bija skaista kleita kā glezna.
1: Jā, tā man arī patika.
0: Asti.
1: Jā, tā asti man visvairāk patika. Tur
0: vai ne?
1: Krāšņi izskatījās.
0: Nu, viņa, man liekas, pati bija kā tāds kanvas ar krāsu pleķīšiem. Jā. Ļoti skaisti.
1: Beyoncé arī atgriezās Met Galā. Starp citu, viņa nebija bijusi 10 gadus. Un, kā es sapratu, viņa bija kopā ar savu meitiņu vecāko.
0: Vecāko meitu un vīru, jā.
1: Jā. Meitai arī bija tērps.
0: Jā, balta kleita.
1: Nu, bet varbūt
0: bet klasika,
1: arī klasika, jā.
0: Kāpēc? Varbūt viņa bija tīrs kanvas.
1: Jā, varbūt. Tieši tā. Bet labākais bija Bad Bunny vispār.
0: Jā, viņš bija kā vecs vīrs ieradies ar visām krunkām un kaklu. Nu, tur tiešām bija piestrādāts pie detaļām.
1: Jā, interesanti, kā viņam, vai tas bija nu, tā kā uzlīmēts, vai tas bija uzkrāsots.
0: Jā,
1: interesanti, kā tas viņam.
0: Jā, tiešām.
1: Mēs...
0: Nu, uzvalkā arī klasiski.
1: Nu jā, bet nu klasika
0: ar
1: jau...
0: Kūjiņu, man patika.
1: Ar kūjiņu, jā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Afrojack, Sia and David Guetta. Awake tonight.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitan gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitan. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxitan.
8: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
9: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
10: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
11: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

0: Tiem cilvēkiem.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Saka jau, ka ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Parnasti.
6: EHR vakara updates otrdienā, un tagad būs laiks jaunai mūzikai šeit, un nu, šodien mēs sāksim īstenībā tā salīdzinoši mierīgi ar kaut ko jaunu no Adama Porta.
7: Tu to dzirdēsi jau pēc pavisam īsa mirkļa, bet vispirms John Newman, love

0: jauna deju mūzika šeit EHR vakar apdeitās šodien un nu tagad tā, ja tu esi jauns DJs.
1: Kā es?
0: Jā, tā kā Amanda, kurš tagad sāk plānot savus DJ setus vasarai, nu tad es tev uzreiz varu teikt, ka šo tu droši vari piesaivot savai playlistei. Adam Sports patkal ir uztaisījis vasaras himnu, šoreiz ar nosaukumu Be The One.
1: Jā, un šāds dziesmas bieži kļūst par DJ slepenajiem ieročiem, šo es arī lieku aiz aus, jo strādā perfekti gan garos setos, gan ļauj publikai ieiet tādā transiņā.
0: Jā, šitam hitam ir tas, ka ir, tur ir kaut kāds trans un hausiņš, un vispār tas ir afro house, un fani vispār raksta, ka tur ir kaut kas starp čilu un starp enerģiju. Tā bija rakstīts YouTube komentāros, un tā parasti ir īpaši ar šiem afro house hitiem. Un šodien vēl ir tāda saulaina diena.
1: Jā.
0: Es iedomājos, ka tu šito varētu klausīties, braucot kabrioletā ar nolaisu.
1: Jā, Mati Plīvo!
0: Jā, super dziesma. Tāpēc klausītāji, ja tu šobrīd

0: 5 un 53 minūtes.
1: Nu, tā mums te vakar apdeitā ietklausīt. Pirmā darba diena ir galā
2: vispār. Jā.
1: Šonedēļ. Un arī šonedēļ sanāk saīsinātā nedēļa.
2: Tā sanāk.
1: Četras darba dienas tikai, tāpat kā pagājušajā nedēļā. Nē, nu, ļoti labi.
2: Labi dzīvojam.
1: Ļoti labi dzīvojam. Es ceru, ka brīvdienas tev ir aizvadīts super, super forši, ka visu darbu šodien esi pabeidzis. Līdz 7:00 vakarā hitu non-stops, un tad 7:00 vakarā raidījums UK Top 40. Dzirdēs 40 lielākos hitus Lielbritānijā šobrīd. Tas no mums šovakar arī viss. Mēs tiekamies EHR ēterā jau rīt no 5:00 vakarā.
2: Tieši tā.
1: Lai tev viss forši!

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.
1: Next.
3: Geico featuring Khalid and Griffin. Save my love.
4: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadi, kad es dejoju naktklubos.
5: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādā.
6: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvoju, krāsojos ar ziļonku matus.
4: Man nevajadzēja drēbes!
6: Ne jau, tu kvadrās 13 gados mauc?
5: Jā.
6: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!
7: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
8: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
9: Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
10: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Ziņas.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā, lai gan pievakarē mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnām rietumu puses vējam, gaisa temperatūra ir 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
12: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Klik-klak Rīga Plaza aicina pieskaņo apavus ikdienas solim. Gaidām veikalos CCC, Daihman, Gabi, Danija, NS King un citos. Tik daudz apavu, ka noteikti atradīsi savējos. Rīga Plaza.
15: What's up, it's Charlie Puth.
16: This is Anita.
15: We're the Chainsmokers.
17: All the hits.
18: Turn it way up because the music is back.
3: EHR. Geico featuring Khalid and Griffin. Save my...

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 6 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājums.

0: Par EHR mēdz teikt.
1: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepostot to Instagram storijā un laimēs supdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
6: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
7: Atā skolā. Sveika vasarā. Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk. Eironics LV.
8: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam. Starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.

0: Pārdienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: David Guetta and Hypaton walked away.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Danny L. Harley and Dua Lipa.

0: parasties ar EHR rīta programmu Mans Radio. Šis ir EHR un tava rīta programma. Rīgā 104,3. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
4: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Drīmī rokas putekļu sūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
5: Saka jau, ka ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: Savlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Savlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Savlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Savlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 €. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
4: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadi, kad es dejoju naktklubos.
5: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādā.
6: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, nu, krāsojis ar ziļonku matus.
4: Man nevajadzēja drēbes!
5: Ļoti maz!
6: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
5: Jā.
6: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrāti!
7: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: The music I love. Europe's number one hit music station.

taisnāceļā no apvienotās karalistes katru otrdienu Eiropas Hitu Radio. UK Top 40. Tas ir Lielbritānijā populārāko dziesmu tops. Vai aizvadītās nedēļas laikā kaut kas ir mainījies? Uzzini to raidījumā UK Top 40. Bruno Mars, I Just Might.

0: naktī. Dziesma numur 30.
1: Malcolm Todd, Earrings.
2: Kritums par vietu.
0: 29.
2: Augstākais kāpums topā.
1: ANOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
2: Kāpums par 4 vietām.
0: 28.
1: Sabrina Carpenter, House Tour.
2: Kritums par 7 vietām.
3: Top 40.
1: Justin Bieber, Yukon.
0: 20.

0: mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kūl. Klausies visās Kūl degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitan gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitan. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. Loxitan.
2: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Uz kino ekrāniem atgriežas Mortal Kombat. Scorpions, Sub-Zero un Johnny's Cage atkal cīnīsies pret Shao Kahna tumšo valdīšanas laiku. Piedzīvo to uz lielā ekrāna.

0: Radio. Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
1: UK Top 40.
2: 26.
3: Dave featuring Thames. Rain Dance.
0: Kritums par 3 vietām.
2: 25.
3: Ray. Where the hell is my husband?
0: Kritums par 5 vietām.

0: visilgāk.
1: Alex Warren, Ordinary.
0: Kritums par divām vietām.
2: Dziesma numur 20.
1: Noah Kahan, Porchlight.
0: Atgriežas topā.
2: 19.
1: Zara Larsson, Midnight Sun.
0: Kritums par vietu.
2: 18.
1: Della Kay. I love it, I love it, I love it.
0: Kritums par sešām vietām.
2: 17.
1: Noah Kahan,

0: 40, 13.
1: Michael Jackson, Billie Jean, atgriežas topā. UK Top 40.

0: European Hit Radio, UK Top 40.
1: 12.
2: Dominic Fike, White Keys.
3: Kritums par 3 vietā.
1: Dziesma numur 10.
2: Dominic Fike, Baby Doll.
3: Vietu saglabā.
4: I can't move on, baby doll.
2: Olivia Dean, Man I Need.
3: Kāpums par divām vietām.
5: UK Top 40. Zara Larsson, Lush Life.
1: Astoņi.
3: Kāpums par vietu.

0: Savlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Savlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Savlink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Savlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Meklēj citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru

0: Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
2: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
1: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
2: My only Baltic show.
1: Atbalsta.
3: Radio Superhits. Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
4: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadu, es dejoju naktklubos.
5: Spilgt atceros tev, mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādāk.
6: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, krāsojis ar ziļonku matus.
4: Man nevajadzēja drēbes!
5: Ļoti maz!
6: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
5: Jā.
6: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!
1: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Super

0: Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
1: UK Top 40. 2.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Kritums par vietu.
1: UK Top 40.
2: Sam Fender and Olivia Dean, Rain Me In.
3: Dziesma numur viens.
0: Kavums par vietu.

0: Vairāk par topiem uzzini mūsu mājaslapā ehr.fm vai ehr aplikācijā. Turpinājumā.
1: Next.
2: Justin, Jack Style and John. Turn the lights off.
0: Par EHR mēdz teikt.
3: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens!
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
0: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tāds,

0: Cheat Codes and Junita Gandhi, Last Night on Earth.
1: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadi, es dejoju naktklubos.
2: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādāk.
3: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, krāsojis ar ziļonku matus.
1: Man nevajadzēja drēbes!
2: Ļoti maz!
3: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
2: Jā.
3: Es jau mīlēju meitenes 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!
4: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. 4. Epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
5: Nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV!

0: Turpinājumā
1: Next
2: Sunny Fodera featuring Crystal My Loving.
0: Par EHR mēdz teikt.
3: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
4: EHR
0: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
6: Vairāk ģimenes.

meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

kino ekrāniem atgriežas Mortal Kombat. Scorpions, Sub-Zero un Johnny's Cage atkal cīnīsies pret Shao Kahna tumšo valdīšanas laiku. Piedzīvo to uz lielā ekrāna.

0: noskaidrosim jau 11. maijā.
1: Meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: 12:30.
1: Danny L. Harley and Dua Lipa, Two Hearts.

0: Rocku Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: The music I love. Europe's number one hit.